0: zdrži, tam stoji babi, neč ne reče mi. Pred njima se šempirovodnim čred, na skridurma ja zbežim, utečem. Tam stoji babi, tam po neč ne reče mi. Pred njima se šempirovodnim čred, na skridurma ja zbežim, utečem. Sve svijetom tam po zaraženba. A ne zmislim ti srce, provrndi me. Sve svijetno mrči, zarado dolem.
1: Im takrat jaz čejuncem
0: lakste se,
1: labineč
0: vrndi me.
1: Vrlim
0: zvuča, sem mi oživljenje strašno rad.
1: Bil takrat jaz čejuncem
0: lakste rane
1: poskuša,
0: labineč.
1: Cijel dan smo prizuči,
0: no hrad
1: sam mi oživljenje
0: sunce,
1: jak u zludi
0: pucalo,
1: do čira ne
0: posluša.
1: Cijel dan smo prizuči,
0: no hrad sam mi
1: oživljenje sunce,
0: jak u zludi
1: peklo,
0: sa svinom smo se
1: prišali,
0: sam jo vidu prvi
1: pohrlu je
0: kupo,
1: žirk se je
0: prestavlo,
1: jaz lahko rumbro, krat,
0: tam jaz to je
1: prvi
0: krat,
1: makej mi pravo,
0: kaj se ti
1: tarak,
0: kar je vzhod,
1: jaz to lahko
0: bi narav, biti
1: raža mi je
0: rad, jaz to lahko
1: bi
0: ans ti makej
1: mi pravo,
0: kaj se
1: ti tarak,
0: kar je vzhod,
1: ni kar
0: ti glavar
1: je raža mi je
0: rad,
1: ni kar
0: ne je ans
1: ti štela,
0: ja da je oči,
1: ans se
0: mi ni vrba
1: stala, sem
0: mi kar.
1: Ali je prišla,
0: meni je prišla,
1: meni je prišla,
0: meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla, meni je prišla

0: Radio Triglav.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

iz radija šibala. Tam nekje u vesolju sva se u njenem ritmu zibala.